0: mange tider går nå. Penger tar våtre nå. Og til Mita, 8 år nå. Og til Tangi, 8 år nå. Og til Rangi, 8 år nå. Til Nakawe Oratia, Kichua, Orangira.
1: Hei, Benny!
2: Ai, que tá correndo, olha aqui, tá aqui!
3: Já vai que tá rani, ó, toi! Ô! Que ó! É tudo ruim! É o que aqui, Marcos!
2: Que é o
3: mal que tá tudo! Agora eu vou dar meu anúncio!